Dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld. Ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: skulle sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: It's a new Windows production.

vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelser han selv har trøkka ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Brede Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt gira på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Felix.
4: Hei, det er Stian.
5: Hei, det er MK, og sammen er vi MK's Marvelous Medicine, og du hører på Ordentlig Rart.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

med lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her er VG-nyhetene. Både USA og Iran sier at en fredsavtale er nærmere enn noensinne. Samtidig kommer det signaler om at Donald Trump ikke vil få avtalen i bursdagsgave. Han fyller 80 år i dag. Ytre høyreaktivist Tommy Robinson ble stoppet av politiet på Heathrow og fikk beslaglagt mobiltelefonene sine. Han ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. Robinson hevder på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer. En talsperson sier at dette er et angrep på ytringsfriheten og undersøkende journalistikk. I Brasil ble en 21 år gammel kvinne som skulle hoppe i strikk kastet i døden fra en bro. Selskapet som arrangerte hoppet hadde ikke festet tauet skikkelig. 3 personer ble i etterkant arrestert. Det endte 1-1 mellom Brasil og Marokko foran omtrent 80 000 tilskuere på MetLife Stadium i New Jersey i natt. Tidvis ble de brasilianske stjernene rundspilt av hardtkjempende marokkanere, men en vakker soloprestasjon av Vinicius Junior ga utligningsmålet. Og i samme gruppe vant Skottland 1-0 over Haiti i sitt første VM på 28 år. John McKinn skåret Skottlands første VM-mål siden 98. Seieren betyr at Skottland topper tabellen i gruppe C. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Ole Paus. Og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

0: Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de slett ikke så

Her er VG-nyhetene. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å vokse med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall. Den svært smittsomme varianten sprer seg uten godkjente medisiner eller vaksiner. Både USA og Iran sier at en fredsavtale er nærmere enn noensinne. Samtidig kommer det signaler om at Donald Trump ikke vil få avtalen i bursdagsgave. Han fyller 80 år i dag. Real Madrid-stjernen Arda Güler og det tyrkiske laget stanget, men fikk aldri hull på byllen. Australia tok en noe overraskende 2-0-seier i VMs gruppe D. For første gang siden 1973 har New York Knicks vunnet sluttspill i den amerikanske basketligaen NBA. Knicks vant 94-90 mot San Antonio Spurs i den avgjørende kampen, noe som utløste feststemning i New York. Til sammen 47 personer ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo i går kveld. De bortviste var stort sett mindreårige. Om lag 20 000 tilskuere var til stede under arrangementet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

skiftet til linser, selv om øyet ble borte.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet blir nå midlertidig ankret opp ved sørkysten av England og skal overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Kampsportutøvere inntar plenen utenfor Det hvite hus i en hardtslående feiring av president Donald Trumps 80-årsdag i dag. Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tiltrekker seg over 4000 tilskuere. Det ikke meningen at bursdagen til amerikanske presidenter skal feires offentlig, sier professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde. To unge menn innbrakt i arresten i Ålesund etter at de laget bråk på en bensinstasjon da de var misfornøyd med at pølsene deres ikke var klare. Mennene skal ha gått bak i kassen og kastet rundt på noen gjenstander og løpt etter en ansatt. De blir anmeldt for forholdet, opplyser politiet. Brasil ble rystet i VM-åpningen mot Marokko i natt. Tidvis ble de brasilianske stjernene rundspilt av hardtkjempende marokkanere, og landslagssjef Carlo Ancelotti erkjenner at Brasil slet, spesielt i første omgang. Det endte 1-1. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris. Element.

0: Her VG-nyhetene. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å vokse med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall. Denne svært smittsomme varianten sprer seg uten godkjente medisiner eller vaksiner. Kampsportutøvere inntar plenen utenfor Det hvite hus i en hardtslående feiring av president Donald Trumps 80-årsdag i dag. Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tiltrekker seg over 4000 tilskuere. Det ikke meningen at bursdagen til amerikanske presidenter skal feires offentlig, sier professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde. Frenja-tunnelen og Gudvangen-tunnelen på E16 i Aurland stengt som følge av trafikkulykke mellom to motorsykler. Begge de to involverte skal være våkne og bevisste. Luftambulanse på vei til stedet. Englands VM-tropp ble frastjålet eiendeler for 170 000 kroner i et innbrudd i en av bilene som fraktet utstyret deres fra Florida til Missouri. Brorparten av verdien stammer fra tre signerte drakter som samlet verdsettes til over 142 000 kroner. Tilsammen 47 personer ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo i går kveld. De bortviste var stort sett mindreårige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på ordentlig radio.
2: Hei hei, dette er Stian Karstensen fra Grunnlovsbygda Eidsvoll her. Jeg er gjest hos Tor Hammerøy i Tor Dyas på ordentlig radio.
3: Velkommen til Tor The Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerøy.
4: God tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Nok en gang det du som sitter og hører på Tor The Jazz, som vet det aller best. Og hjertelig velkommen til Stian Karstensen.
2: Tusen takk.
4: Du, jeg har tatt med den frihet i løpet av de, ja, skal vi si, vel 20 årene jeg har hatt gleden av å høre på det og din musikk, og kalle det for et musikalsk geni. Det sånn, Stian, at du spiller jo alt du kommer over av instrument. Faller det så superlett?
2: Ja, altså det å lære banjo, som jeg trodde var som å spille gitar, men det eneste det har felles er jo de to instrumentene, at jeg er strenge på det, altså. Så helt annen teknikk, da fikk jeg meg en vekker, og så var jo, men det verste er jo kanskje pedalstil, da, med alle disse pedalene som bøyer strenger i hytt og pine, og knepedaler, og vertikale og horisontale pedaler, og da satt jeg mye og med røst der på nattestid, og pønska, og tråkka på pedaler, og klødde meg i huet.
4: Så du tenkte en uke på det, da?
2: Å, jeg tenkte mer enn det, skjønner du. De for sånn skolekonsertturné for mange år siden, og da satt jeg med der hver, jeg var ferdig i to tida, da satt jeg fra to om ettermiddagen til to om natta, da, hver dag i tre uker, og da begynte jeg å skjønne litt av systemet, og så fikk jeg lyst til å fortsette, men i begynnelsen så låter det jo helt forferdelig, og han som solgte denne til pedalstil-gitarrist Dag Wolf i Bergen, han sa dette et farlig våpen i feil hender.
4: Og det
2: helt, ja, det helt riktig.
4: Ja. Men du, stemmer det jeg har hørt rykta om, at du hadde en original måte å lære deg å spille fele på?
2: Jeg vet ikke om vi skal gå inn på det, men det er, hvis du, jeg skal bare si så mye.
4: Det var en bil involvert her, kan det stemme?
2: Jeg kan bare si så mye at hvis du åpner vinduet, så kan bågen gå fritt ut og inn av vinduet, liksom, mens du holder på med gripebrettet med den andre hånda.
4: Ja,
2: ja.
4: Resten kan folk tenke seg selv.
2: Det mange varianter av den historien der, og ja, den beste varianten jeg har hørt var en fyr som kom bort til meg kikende, så han har hørt at du har blitt stoppet av politivenn som spilte fiolin. Ja, har du hørt det? Hva har du hørt for noe? Så jeg sa, jeg hørte at en politivenn som stoppet deg, så gikk det ut, og så begynte du, så tok han fra meg fele, og så begynte du å jamme på en låt som heter Bad Boy Shuffle, en bluegrass-låt. Så sa jeg, ja, det stemmer det, men ikke nok med det, og så la jeg på et 3-4 tenkte jeg, og etter det så har liksom historien bare mutert, da. Så hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst der.
4: La den ligge og vake et eller annet sted der oppe. Ja,
2: fint om man lever sitt eget liv og legger på seg litt.
4: Men du, vi skal snakke både mangt og mye i løpet av denne timen, Stian, men vi skal høre mye musikk som du har definitivt vært med å unnfange. Og vi begynner like godt med en låt fra Farmers Market som veldig mange forbinder med. Det har vært veldig mye hygge med det bandet.
2: Absolutt, vi begynte jo i 1990, så vi har jo holdt på ganske god stund.
4: Det eksisterer fortsatt,
2: ja,
4: og
2: da, det gjør det.
4: Kan vekkes til livet med kun en rar taktart.
2: Ja, det blir sånn Frankenstein-monster, vi bare setter det sammen på en ny måte, men absolutt, vi har hatt en liten pause, men vi kommer tilbake.
4: Vi skal høre Come on baby, do the Balkan boogie.
2: Riktig.
4: Og da vi tilbake i
2: Spilte det inn i 96 dette her.

0: Det var Farmers det, som vi skal hilse på også nok en gang før vi sier takk for oss I dag. Men la oss ta grunnen til at du ble så fascinert av det bulgarske tonespråket.
1: Det var egentlig to grunner til det. For ene var at jeg hørte det damekoret i Molde, I tror det var, kanskje i 92, I domkirka der. Og jeg ble bare, jeg fikk en sånn der reaksjon som jeg aldri hadde fått på noen musikk før. Da. Tårene bare trillet, og så tenkte jeg at det må være et godt tegn. Dette må jeg jo lære mer om. Så da gikk jeg bak I sakristiet, og så var det en av de damene som kunne engelsk. Hun hadde gått på skole I Libya, vært en tur hos Gaddafi, og det var noen utvekslingsavtaler med Bulgaria og Libya på 80-tallet. Så hun kunne engelsk, og så sa jeg at jeg har veldig lyst til å dra til Bulgaria for å høre mer musikk og sånt nå. Så ja, hun trodde ikke på meg, da, for det var ingen som ville dra til Bulgaria, sa, men du kan jo få telefonnummeret mitt. Og så tok det 3 uker, og så sto jeg på flyplassen I Sofia med båndopptaker og trekspill, og så ringte jeg til hun, og hun var rimelig sjokkert, men hun skaffet meg et sted å bo, og så kjørte jeg tog rundt omkring og hørte bryllupsmusikk og folkemusikk I disse statsensemblene I Sofia og sånt nå, hvor de har tatt vare på folkemusikken sin da, og satt det I system, sånn at hver enkelt region har skoler og utdannelsesinstitusjoner for den musikken. Så jeg hørte musikk I forskjellige regioner og var der kanskje en måneds tid, og det forandret livet mitt da. Og så hørte jeg da Ivo Papasov, som en sånn legende, en klarinettist, som vi har spilt litt sammen med faktisk, som hvis han hadde engasjement I et bryllup, så kom det ofte 600-700 uinviterte gjester for å høre på bandet. Og, for det, altså, bryllupene var jo da utendørs, ikke sant, i landsbyen, og der, hvis ryktene gikk, og Ivo Papasov kom med sitt band, så kom det så mange folk, og det var ingen som syntes det var noe stress, det var en ære å ha et godt orkester, derfor så var det helt tipptopp at det kom så mye folk, men det som var greia, det var jo en del eldre folk også som kom dit, og dette var jo oftest 50 varmegrader, ikke sant, og de spilte I 3 eller 4 dager I strekk, med noen små pauser, og da skjedde det jo at folk døde mens de dansa, og drakk hjemmebrent og spiste råløk, og bli bært bort på et kjølelager, så var det pause I 20 minutter, og så begynte bandet på igjen. Det har jeg vært vitne til, faktisk. Og da tenker jeg, det må jo være en fantastisk måte å reise av gårde på, altså aktiv dødshjelp, fantastisk musikk, full, og så dæver du liksom.
0: 3-4 dager til ende.
1: Ja, dette må være noe for Fremskrittspartiet, altså.
0: Ja. Du, en dag skal jeg være med deg til Bulgaria, Stian.
1: Gjerne det.
0: Ja. En annen ting som du veldig opptatt av, det dialekter og bygde originaler fra gjerne med utspring I ditt nærområde Eidsvoll, Dal.
1: Ja, det riktig. Altså, min far, da han hadde 7-årsdagen sin, så inviterte han 2 stykker. Det var en tømmerhugger og en tater som var 60 år eldre enn han. Og så altså, holdt han kontakt med disse karer. Og jeg altså, hadde også gleden av å møte disse og spille sammen med dem. Han ene var felespiller, og spilte trekspill og fele. Han åt for øvrig høggorm av og til, og kalte det for krattlaka. Skar I betar og stekte I panna. Og dette var jo... Det finnes ikke så mange sånne igjen lenger da. Men jeg lærte jo musikk av dem. Jeg lærte å spille reinlender og massurka og gallop, polkett, sånne danser som på en måte utdød nå da. Og det spilte vi til dans på 80-tallet fra jeg var 9 år, så spilte jeg I bryllup sammen med pappa og disse karer der da. Og jeg fikk lære dialekta også, og så har jeg på en måte lagt meg dette på minnet da, og så har det blitt sånn at jeg har sånn egen liten dialektspalt I lokalavisa som jeg skriver på Kavanes Eidsvolling, og det ikke så mange som kan det lenger, men det er en interesse for det, og da dukket opp Facebook-sider med gamle, for eksempel, stedsnavn og dialektuttrykk, og bilder av rare oppfinnelser, og masse rart. Altså, vi trenger jo ta vare på det lokale, og så der har jeg på en måte tenkt at det må jeg ta litt ansvar for, og så skriver jeg musikk på Eidsvolls dialekt også, da.
0: Så har du en liten historie?
1: Jeg har en liten historie her, og den fikk jeg høre I 1980, da en tater som bodde I liten brakke nede ved elva, der som familien min kom fra, da, var damvokter I gamle dager, for å sørge for at det var nok vatten til skibladner, helt fra 1854. Så vi kjente mye sånne rare elvefolk som bodde langs elva, de De tok jo det de trengte som fløyt langs elva, om det var en daugris, eller om det var fløtetømmer, eller hva som helst, når det var flom og sånn, så tok de det de trengte, og så sendte de det de ikke ville ha lenger ned. Og en av disse karer har fortalt meg en historie, og den er sann, og den, jeg har fått bekreftet at det er lensmann på Eidsvoll. Dette var i 1980, så jeg kan ta og lese opp den på autentisk, for ikke å si autistisk dialekt da. Det var en efter her i april jeg skulle stå og veke revsoksen. Jeg hadde just sti opp etter å ha duppet her litt på divan. Jeg fatet betasukker på slagebenken og svølte ned på en kaffedropp og akkederde litt ved bror min. Tok hegla på aksla og jordlaus bikkja som hadde sti bøtt igjen ned ved skolen siden jeg går i eftes. Bikkja der var mige på en hersastøver, mens jeg la inn på en alvorlig tobaksklyse. Det er godt gemmet på, selv om jeg litt skøttredd. Jeg redde bikkja fra lommoskjellen og slakta en fuktig helg under elgejakta for 2 år siden, og etter det så var jeg som vart ved. Og for slags bikkje der, ja, det er ingen som vet, men dyrlegeren, han mener det var litt buhund til jeg, eller bogabikkje, som vi sier oppe i Eidsvoll. Nok om det, vi gikk ned mot elva, og plutselig så så jeg at bikkja vart var noe. Hun flaug før meg, og vel nede ved elva så fikk jeg se noe rart i vattnet, det var noe som lå og duppe i elva. Like ved så drev den politibåt, de hadde visst fått i oppdrag å få bort dette som lå der, men de var ganske grønne ovantil, og ellers for dårlig mot, men de visste at jeg var etter brettu. Så sa de, du, hvis du kan få grøve ned denne purka som ligger og flyter her, så skal du få 2 flasker med karveakevitt. Jeg var ikke vond å be. Jagu, så var det en rødtinn purkeskrott som lå og flaut rundt i bakhøvet der som Jøndasjova renner ut. Det lukte så jævlig at jeg stane og braut meg mens jeg støa meg inntil ei ordebuske. Bikkja remme i tid og drog seg laus og søyke og ule og så gavva ut i vatten og svømde rett bort til skrotten og begynte å mevle på det ene øret. Det var så kavende rødtint at det bøgde seg og datte. Jeg skreik og blikstre, men bikkja lystre ikke. Hun pleide ikke det. Jeg batte opp tommen til prammen og fata tak i kjeipen og ordnet minne bort til kadaver og fikk fedd bikkja opp i båten og lukta var ikke til å holde ut. Jeg kalsvette, vart maroder, dusemang og huggeren og kastet opp, og så åpnet jeg flaske med dunder og smølet på et lag under nasen. Det gjørte ikke fælt, men jeg tenkte jeg må da få bort dette dyret. Like kunne ikke der ligge der og vaka, kan de vete, så jeg slo en tom rundt vomma på purkhelveten. Aldri før hadde jeg sett deg så rødt i en purke. Det var snerk på jeg var på. Og hun var trillende, rund, fullt av gass. Denne måtte ha tippet ut i elva for en stund, så jeg hadde vel rømt fra slakteren ned i sunnet, tenkte jeg, og drukne. Ja, jeg rodde inn til landet, og så slo jeg tommen med purka rundt et tørrgrån, og så drog jeg til det jeg var kar om. Jo, purka begynte å røre på seg, men det gikk tungt. Det var akkurat som det var noe som holdt at. Så jeg støa beinet mot en grånlegg og fikk dria litt nærmere. Da fikk jeg se fæl diger gjedde under at purkskrotten, som sto gnog på rasshølpa. Hun ville ikke slippe taket, så jeg tok hegla og brende ta begge i løpet av kjeften på. Bom, bom! Da slapp av taket og seig sakte bakover ut i vattnet, mens det glodde stygt på meg. Så fata jeg tammen, og drog og drog. Jeg så at purka seig sakte mot meg, og det valgt hjørpe og sviner i tur kjeften på, og jeg braut meg flerfoldige ganger. Purka kom nærmere og nærmere, og bikkja og ule og buffe, og så flauk og begynte å gnage på purka, så skrev jeg, Kisel, Gosta, legg det, sa jeg, og dem så smalte. Det svartne, jeg må ha besvimt. For da jeg kveknet i etter en stund, så peipte jeg øra på meg, det lå på røgkøren nede i hjørnet. Og ved siden til meg så lå skjelettet ta purka. Og det drøpt av tarma av vomsekken som hang i treet over meg. Jeg var alldeles dekt av røde tynne purkinvoller og galde deg i låg. Bikkja hang opp ned i et kjær med tunge hengende suter. Du hersen, hun var steindev. Jeg kastet bikkja opp på resten av purka, fylde et helt litt dønner over, og så tente jeg på, og så gikk jeg himmet og fylte en stamp fullt av rødsprit og badet av med den verste lukta. Etterpå gikk jeg på politistasjonen og fikk oppgjøret 2 flasker med karvakevitt. De braut seg da jeg kom inn der og fikk meg ut at noe fadelig fort. Så ruslet jeg himmet til brutteren. Han satt i solveggen og røkte pipe. Var det noe rev i revesoksa, sa han. Jeg svaret ikke.
0: Ja, det var hva som passer bedre enn Fleins oppvisa med spyttmyra, tjuvjakt og spillemannslag nå. Det er ikke mulig å tenke seg. Her kommer Fleins oppvisa.
2: Nå skal du få høre om den gangen jeg hadde vært på Kallas nede i Purkerud. Og etterpå så ble jeg så fryktelig sulten. Og så gikk jeg opp badebakken, og der fant jeg noe å ha til meg. I natt så har jeg vært nærda før på ball. I natt så har jeg ille før i. Jeg beiter flenge nærme kjærregården skam i hendinga der helt sør i. Så

Så satte de seg på en kjelke langt av bok og piske presten til å dra seg. Han ule som en elg, men satte smelte melg og fire måta og han la seg. Så la han inn en pris og remja som en gris, for snusen suser rett ur haka. Så flaven bort til brønn og fikk en liten stund, så

0: enda dør til.
1: Da bærer vi salmiak og sang og skagerrakk og mauleplank med not og fjørtid. Men så slo klokka 12 og dauinger og troll, de gikk og la seg ned i bakken. Da du gjetta litt og da jeg vakna, så sæl igjen på gamle blakken.

0: stampen. Åh, tror du ikke på det jeg har sønget nå? Så ta en tur opp badebakken og et en neva flei, så blir du rar og klein. Men satan puster deg i nakken sammen.
1: Av alle på denne jord så har Wergeland også noe med dette å gjøre.
2: Absolutt, han kom jo til Eidsvoll da han var rundt 6 år, og bodde på prestegården i Eidsvoll, og like ved prestegården så ligger jo kjerkegården, og i hellinga der så er det et av Norges beste steller for fleinsopp. Og det er fortsatt folk som reiser dit på, og valfarter dit da, for å ha til seg dette sentralstimulerende midlet, og som er et hallucinogen, og jeg mener jo at Wergeland, han var jo mye og beita nede i hellinga der, og skrev tekster etterpå, når du hører hva han skrev, ikke sant, så for eksempel sånn enøret, trebenet, fiolblå og fin, dansent omkring meg en liten kanin, vi er en nasjon vi med, vi en alen lange, da trodde han at han var liten, ikke sant, altså så han åt mye til dette der, og rusa seg, og skrev mye i rus da, så den visa vi hørte nå er jo gamlekjæresten til Wergeland som har tatt vare på. Jeg var jo besøkt til hun heter Gølline Sputmebrotta Vangen, hun er 178 nå, og hun hadde den visa nede i en skuff.
1: Så her, dette er nye opplysninger om Wergeland.
2: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja.
2: Historien
1: må skrives om.
2: Det må skrives om, og han skrev faktisk på romeriksmålet, selv om det var forbudt å snakke norsk til og med den gangen, skulle jo snakke dansk.
1: Ja.
2: Men det finnes utgivelser, han skriver på Eidsvolling da, og det synes jeg er flott.
1: Så flott.
2: Ja.
1: Du har vært i studio og har laget ferdig en splitter nye skive, Stian.
2: Det har jeg.
1: Som skal vederfares folket når verden begynner å nærme seg normal igjen.
2: Ja, når det går an å spille igjen for litt mer enn 200, så jeg tipper da til våren at den kommer ut.
1: Men den er ferdig, mastera, miksa, det er bare å trykke på knappen?
2: Ja, det er ganske klart, ja.
1: Ja.
2: Det er det, så... Og jeg har brukt 5 år da, på den, så jeg har tatt meg god tid.
1: Mm-hmm.
2: Men det blir på en måte det som jeg er mest fornøyd med så langt, da, at det er ting som jeg har laget. Og jeg har alltid hatt en sånn der, du vet, jeg gikk og lærte klassisk trekspill da jeg var fra 10 til 14. Så den klassiske musikken har på en måte alltid vært en stor kjærlighet for meg da. Og på den plata her så er det veldig mye mer influert av klassisk musikk enn jazz. Så jeg har jo med harpe og... strykere, fagott, horn, leirjøker, pauker. Altså
1: du spiller ikke alt selv?
2: Jeg spiller ikke alt selv, nei. Jeg har kyndige fagfolk som tar seg av de mest merkverdige instrumentene. Kontrafagott, for eksempel.
1: Men du spiller sånn 10-15 selv, da?
2: Jeg spiller en del selv. Alle gitarer og leirjøker og fløyter og litt sånn forskjellig. Men det er mange kyndige folk med, og ikke minst Jarle Vespestad og Finn Guttormsen fra Farmers, som er med å spille trommer og bass og perkusjon. Så det er jeg veldig...
1: Sjelsfrenda forever.
2: Ja, vi har på en måte en hemmelighet sammen,
1: ja.
2: sånn rytmisk sett, så har vi gått opp en løype og brukt god tid på det da.
1: Spurte jeg alle en gang om hvordan holder du på når du skal telle disse her rare taktartene? Mm. Nei, det sluttet jeg med for mange år siden.
2: Altså. Ja, nei, du må føle dem, men du må jo føle riktig.
1: Ja.
2: Og det er jo Jarle en av de, jeg mener han er den eneste i verden som kan være så fri oppå en taktart på et
1: 33-16-del.
2: Ja, han har virkelig pønsket mye, og så er det som er det viktigste, at det låter naturlig, altså veien blir til mens du går, ikke sant, og vi har gått opp den løypa, prøvd og feilet, og gjort mye rart, og eksperimentert, og øvd mye, og hatt det moro. Så ja, mye rytmisk forskning, rett og slett da.
1: Ja. Her skal vi få en verdenspremiere, Ballroom, fra den nye skiva som kommer til våren, Stian Karstensens Ballroom.

0: Resten av skiva, har den fått noen navn forresten?
1: Nei, den har ikke det. Du leter etter et godt navn. Men jeg har en kamerat fra Brighton som har hjulpet meg med titler før, så han skriver blant annet tekster for Abbott, han i black metal fyren i Bergen, han lever av å skrive black metal tekster, så jeg tenkte at det må være fint å finne på noe titler og låttitler og plattitler for meg da, for mitt vedkommende.
0: Så du har satt den på jobben?
1: Satt på jobben, så ja. Han kreativ.
0: Ok.
1: Så, men det altså mye morosamt og mange bra folk med, blant annet så jo Jacob Collier med å synge på en låt da.
0: Han skal du ta opp igjen samarbeide med?
1: Ja, vi har spilt litt sammen, og vi skal så ja, vi har litt sånn utvekslingsavtale. Han spiller på min plate, så skal jeg spille på hans, og så skal vi gjøre litt konserter sammen når ting roer seg da.
0: Ja. Da kan dere treffes midt mellom da, på hybridene.
1: Absolutt.
0: Ja. Så får folk tenke om hvorfor akkurat det var stedet de skulle møtes på. Du har hatt litt god tid i det siste, og selvsagt, som alle oss andre, tenk litt på koronasituasjonen. Det har ført til låta Wuhan.
1: Ja, altså, det jo så mange teorier og spekulasjoner om hva det som gjør at, at hele verden har forandret seg siden mars. Og det mye konspirasjonsteorier, men mange mener jo at det har med et kreativt kosthold å gjøre da. Det vel noe som heter Buhei-provinsen, og hvor den store byen Wuhan ligger, og der mevler de mye rart til duggers og til eftas og til middags og til kvelds. Så da, som sagt, som du sa, musikere har jo hatt god tid, så da hadde jeg tid til å pønske litt på en liten tekst om akkurat det der da.
0: Her kommer Wuhan-låta til Stian Karstensen.

Wuhan-provinsen er i liv. Der går vi rundt på markedet med slaktekrakk og kniv. Det bugner av varer i bur fra fjern og nær, fra pagolin med hiv og til rista pandaknær. For selv om du går på en lavkarbo-diett, kan du få

0: Rett og vaskebjørn til dessert og panna bjørn til kvelds. Sau!
1: Det er din kommentar til den pågående pandemien, kan man trygt si, og kanskje en liten oppfordring til hva man ikke skal spise hvis man tar turen til Wuhan en dag.
2: Ja, jeg, Mari Ibsen sier i mitt kall er ei å svare kun at spørge. Så jeg stiller et åpent spørsmål der, om det er bra å mevle pangolin og flaggemus
1: ja.
2: Ja, over en lav sko. Det kan hende at det ikke er så lurt.
1: Jeg føler at svaret er nei.
2: Ja, ja, myk retorikk.
1: Ja. Du har ja, Farmers Market, som vi har snakket om, er en evigvarende kjærlighet. Det er vi glad for, alle sammen. Et annet evig prosjekt som du synes er veldig stas å friske opp igjen, det er Gammelgras med Ola Kvernberg og Ole Morten Vågan.
2: Ja.
1: Da har guttene det morsomt, du.
2: Ja, vi... Det er vel tre alen av samme stykke, da.
1: Ja.
2: Vi er en nasjon, vi er, ja. Neida. Jo, det er jo ikke så mange som er så kyndige som disse to karer der.
1: Og alle tre, sier det, så slipper
2: ja,
1: du
2: å si det. Ja, men altså, det er så lettlært å ha så god hukommelse at du kan spille en låt en gang, og så sitter den. Det er så lettvint, så du blir så bortskjemt av å spille med sånne folk, da.
1: Mm.
2: Og nå skal vi faktisk spille litt igjen i august, og ja, vi skal spille på Silda, altså Tromsø Jazzfestival, det er lenge siden sist, det var på Herr Nilsen i juni i fjor, så driver vi jo pønsk på at vi skal kanskje lage en ny plate etter hvert nå da.
1: Det står ikke på repertoaret, dere kan fylle inn med hva det enn måtte være på kun kort varsel.
2: Ja, vi kan gjøre et forsøk.
1: Ja, du, Life on Mars av David Bowie.
2: Ja.
1: En låt som dere har vært glad i alle sammen, vil jeg tro.
2: Jeg har likt den siden jeg hørte den første gangen for veldig lenge siden, og den har noe spesielt ved seg, og så tenkte jeg, hva er det som minner meg om noe annet egentlig? Så hørte jeg et intervju med David Bowie, så sa han, dette her er jo samme akkordene som My Way, Sinatra. Hvis du hører godt etter, så er det faktisk ganske like akkordprogresjoner som My Way, men jeg synes at Life on Mars er en mye finere låt. Så tenkte jeg at, eller vi tenkte alle tre, at den fortjener en litt sånn salmetolkning da. Litt rolig. Så det gikk vi i studio, og så spilte vi en det da.
1: Her kommer Life on Mars med Gammelgras. Gammelgras.

0: Det var gammel gras. Nå skal vi over på noe som du har brukt fritiden din på. Du fascinert av dette med låter som ligner på andre låter, og som det mulig å sette sammen.
1: Ja, jeg har alltid vært fascinert av det, og vi har jo holdt på med det litt for moroskyld i Farmers også, og laget sånne potperier da, som
0: melodier
1: som, ja, som biter hverandre i hallen, som ligner på hverandre liksom, og det... Ja, det jo mange eksempler på det. Du har liksom Danny Boy, som har vært en hit i 400 år, som ganske mistenkelig lik You Raise Me Up, for eksempel.
0: Mm.
1: Og så har du da en, disse to låtene som vi kan bare, som jeg spleisa og klepte sammen, bare for moros skyld.
0: Ikke si hva det nå, så kan folk sitte,
1: si
0: sitte og lure i heimen, ja, ja, ja. Og så skal de få fasiten etterpå.
1: Mm.
0: Her kommer en liten spleis da, som Stian har hygget seg med å sette sammen. Så får alle der i heimen prøve å finne ut hvem det han har spleiset her.

0: Om tippa George Michael og Terje Tysland, de traff ikke?
1: Ja, det var nesten.
0: Ja. Fasiten, aha og Åge Aleksandersen.
1: Riktig, i skjønn forening.
0: Living daylights og leva livet. Hva er det som er så likt?
1: Nei, det er jo refrenget da, som har det der tema som ligner. Mm. Og det er alltid gøy alt, ja. I hvert fall for musikere da, med ting som ligner. Og, ja.
0: En veldig hyggelig time går mot slutten, Stian. Tusen takk for at du tok turen til Flytårnet.
1: Takk for invitasjonen.
0: Det var 80-tallet forrige gang, så vi håper at det ikke blir 40 år til neste gang.
1: Ja.
0: Vi avslutter egentlig der vi begynte ved,
1: ja.
0: med Farmers Market. Der samarbeider dere mye, eller ja, i hvert fall en god del, med det bulgarske statskvinnekoret.
1: Riktig.
0: I større og mindre versjoner av det fantastiske koret.
1: Ja, her på dette akuttet her så er det 4 som synger, men det høres ut som det 12 da. Men ja. De har altså utrolig overtonerike stemmer og en veldig spesiell måte å synge på. Og, så vi har hatt det med på hver plate vi har gjort da, deler av dette her i koret. Og det har vært en del i Norge også, synger med oss. Og
0: det har ikke vært så lett å få dem inn i landet bestandig?
1: Nei, du vet at... Altså, før Schengen så var det jo helt håpløst. Altså, vi smuglet jo inn Trifon, saksonisten vår fra Sverige, i bagasjerommet og sånt nå. Men så kom Schengen-avtalen, og da ble det litt lettere. Men hver gang jeg var på Gardermoen da, for å hente enten klientister som var av reisende slekt, som det nå heter, så var det intervju med fremmedpoliti, og jeg måtte sette hus og gård og grunn i pant for å være sikker på at hvis disse her østeuropærene fant på noe hyss, så måtte da jeg dekke skadene ved å selge hus og sånt. Så det skrev jeg noe på mange ganger, men det som var det flaueste øyeblikket var vel da disse som synger på akkurat den låta vi skal høre nå, kom til Gardermoen og ble mistenkt for å ikke skulle synge, men altså være da kanskje at de var...
0: Gledespiker?
1: Ja, hva heter det? Verdens eldste yrke. Altså jeg mener at det egentlig er verdens nest eldste, for at sankinga kom først, okay. Og så kom det andre. Men ja, det ble mistenkt for det, og jeg måtte intervjue med fremmedpoliti og sånt nå, og så da sa jeg, ja, du tjener vel penger på disse damene her, og det var jo ganske flaut, de skjønte jo, selv om de ikke forstod norsk, skjønte jo liksom greia. Og da fikk jeg det til å synge firstemt i tollen der, og da slapp jeg gjennom da skjønte jeg at det var andre ting de hadde på programmet, ja. Enn verdens eldste yrke.
0: Kan du love at det samarbeidet ikke er over og er begravd?
1: Ja, nei, absolutt, det er... Du kommer alltid til å følge meg den musikken der, og det å høre disse damene synge er jo rein og skjær terapi, altså.
0: Her takker vi for oss for denne gang. Lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det, på tirsdager og søndager fremover. Her kommer Farmers Market med en kvartett fra det bulgarske kvinnekoret, Replace.

0: Her er VG-nyhetene. En mann funnet livløs i vannet i Østfold og dratt opp av vittne på stedet. Det pågår hjerte- og lungeredning. Luftambulansen også fremme. Flere dødsulykker og stadig mer trafikk i sykkelfeltene har fått nederlandske myndigheter til å prøve nye tiltak, skriver The Guardian. Et prøveprosjekt med fartsgrense på 20 km i timen for syklister nå satt i gang i Houten utenfor Utrecht. I Brasil ble en 21 år gammel kvinne som skulle hoppe i strikk kastet i døden fra en bro. Selskapet som arrangerte hoppet hadde ikke festet tauet skikkelig. Tre personer ble i etterkant arrestert. Englands VM-tropp ble frastjålet eiendeler for 170 000 kroner i et innbrudd i en av bilene som fraktet utstyret deres fra Florida til Missouri. Brorparten av verdien stammer fra tre signerte drakter som samlet verdsettes til over 142 000 kroner. For første gang siden 1973 har New York Knicks vunnet sluttspillet i den amerikanske basketligaen NBA. Knicks vant 94-90 mot San Antonio Spurs i den avgjørende kampen, noe som utløste feststemning i New York. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei sammen, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på ordentlig radio.
3: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen i Erbiskoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holde støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Gjespole gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min versle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mila lepp om. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Her er VG-nyhetene. En mann er funnet livløs i vannet i Østfold og dratt opp av vitne på stedet. Det pågår hjerte- og lungeredning. Luftambulansen er også fremme. Flere dødsulykker og stadig mer trafikk i sykkelfeltene har fått nederlandske myndigheter til å prøve nye tiltak, skriver The Guardian. Et prøveprosjekt med fartsgrense på 20 km i timen for syklister nå satt i gang i Houten utenfor Utrecht. I Brasil ble en 21 år gammel kvinne som skulle hoppe i strikk kastet i døden fra en bro. Selskapet som arrangerte hoppet hadde ikke festet tauet skikkelig. Tre personer ble i etterkant arrestert. Englands VM-tropp ble frastjålet eiendeler for 170 000 kroner i et innbrudd i en av bilene som fraktet utstyret deres fra Florida til Missouri. Brorparten av verdien stammer fra tre signerte drakter som samlet verdsettes til over 142 000 kroner. For første gang siden 1973 har New York Knicks vunnet sluttspillet i den amerikanske basketligaen NBA. Knicks vant 94-90 mot San Antonio Spurs i den avgjørende kampen, noe som utløste feststemning i New York. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.
2: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjøl igjen. Han var bare en drømmer, og hun

ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skogen.

0: fotspor jeg fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare.
1: Send en hilsen nå. Adressen er studio@ordentligradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Økonomiprofessor Bent Sofus Tranøy mener Elon Musks rikdom og makt er truende, og sammenligner han med en superskurk. På fredag ble Musk verdens første dollarbillionær etter børsnoteringen av SpaceX. Du leser hele saken på VG.no. USAs president Donald Trump fyller 80 år i dag og feires med kampsport på plenen foran Det hvite hus. Ikke alle liker det.
1: Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tiltrekker seg over 4000 tilskuere. Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, sier at det ikke er meningen at bursdagene til amerikanske presidenter skal feires offentlig. En president er ikke en konge eller en landsfader, og befolkningen er ikke hans undersåtter eller takknemlige barn, sier han til NTB.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Brasils uavgjort mot Marokko i natt viser at Norges treningskamp mot samlag kanskje ikke var så svak likevel, det sier VG-reporter Steffen Stenersen.
2: De ble ganske kjørt i den første omgangen mot Marokko, men det viser seg at Marokko er et veldig, veldig bra lag. Det er ikke en overraskelse om Marokko både kommer seg til kvartfinalen og kanskje en semifinale i dette laget, for den intensiteten og den kraften de spiller med, den er ekstrem rett og slett, og den er vanskelig å håndtere for et hvert lag.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikan.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980, for da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønderbrura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa. Med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

fra Tore Løvgrens raskt over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllargut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bassmunnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en tradisjonell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils ifra meg, eller fortell oss I brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen ifra? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: Her er VG-nyhetene. Økonomiprofessor Bent Sofus Tranøy mener Elon Musks rikdom og makt er truende og sammenligner han med en superskurk. På fredag ble Musk verdens første dollarbillionær etter børsnoteringen av SpaceX. Du leser hele saken på VG.no. USAs president Donald Trump fyller 80 år i dag og feires med kampsport på plenen foran Det hvite hus. Ikke alle liker det.
1: Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tiltrekker seg over 4000 tilskuere. Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, sier at det ikke er meningen at bursdagene til amerikanske presidenter skal feires offentlig. En president er ikke en konge eller en landsfader, og befolkningen er ikke hans undersåtter eller takknemlige barn, sier han til NTB.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Brasils uavgjort mot Marokko i natt viser at Norges treningskamp mot samlag kanskje ikke var så svak likevel, det sier VG-reporter Steffen Stenersen.
2: De ble ganske kjørt i den første omgangen mot Marokko, men det viser seg at Marokko er et veldig, veldig bra lag. Det er ikke en overraskelse om Marokko både kommer seg til kvartfinale og kanskje en semifinale i det her laget, for den intensiteten og den kraften de spiller med, den er ekstrem rett og slett, og den er vanskelig å håndtere for et hvert lag.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja, den radio Noma, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Tysk etterretning slår alarm etter det høyrepopulistiske partiet AFDs tur til Russland og det som kalles Putins Davos. Etter turen fremmet de forslag om å innskrenke ukrainske flyktningers rettigheter. Ifølge avisen Die Zeit påpeker BFV nå risikoen for at russiske aktører forsøker å utnytte slike kontakter. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å vokse med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall.
1: Ebola regnes som en av verdens farligste virussykdommer. Bundibugyo-varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo er særlig dødelig, og det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot denne. Ifølge myndighetene kan Ebola ha spredt seg i flere uker før noen oppdaget det. Smitten kan ha startet allerede i januar, skriver The Guardian. De har gjort kampen mot sykdommen vanskeligere.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Noen av landslagsgutta brukte fridagen sin på en eksklusiv golfklubb. Der overrasket Erling Braut Haaland de lokale medlemmene.
2: And so he hits his second shot onto the green. So you want to put it right here and make birdie, and that's when the gallery just went nuts. We had a little shout in the crowd, kind of like woo, and he kind of looks back, you know, fist pumps.
0: I studiet fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Slå til i dag. Dette er ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

0: Geir Lystrup, velkommen tilbake igjen på loftet.
1: Takk skal du ha. Det gikk veldig bra denne gangen også. Trappa var kanskje litt brattere nå, men vi her.
0: Med kaffekopp og kake, så gikk det bra likevel. Fint. Da jeg begynte å snuse på deg, så sa jeg vel til meg selv at oi, her det masse. Her det så masse å ta. Og så ringte jeg til deg, og så var det sånn at faktisk nå, akkurat i disse dager, så du mer produktiv, mer kreativ enn du har vært på lenge, i hvert fall sånn som jeg kjenner til. Så du kommer med to stykker.
1: Ja, jeg feirer 50-årsjubileum i år og kommer ut med en voksenplate som heter Prestegard. Og så kommer jeg ut med en familieplate, kan vi kanskje kalle det, som heter Bassfar og Je.
0: Hva er sammenheng mellom boka og den plata?
1: Den boka som heter Bassfar og Je, den som illustrert av Elbjørn Ribe. Den handler om forholdet mellom godungen og bestfar fra nesten før fødselen og fremover de første 4-5-6 årene da.
0: Ja. For du er bestefar du også?
1: Ja da, absolutt. Jeg blir bestefar til nummer 5 nå om dagen i høst, så det der er jo bare stas.
0: Og det så stas at du har valgt å ut i en hel bok og album.
1: Ja, du skjønner det at jeg Vesle Erle, som det første barnebarnet jeg har hatt anledning til å følge nesten daglig, nå fra fødselen og fremover. Hun inspirerte meg så innmari, for hun lå og surklet og snøfta i bæresælene på brystet mitt, og jeg husket rundt i masyrka takt for å få til å slutte å grine, og senere så lå der bare og puste opp i kjaken min, og jeg ble veldig inspirert, så jeg laget masse låter for cirka halvannet år siden.
0: Og om situasjonen, om det å være bestefar.
1: Ja, og om det, og kanskje det, hvordan det å være unge, og se på en bestefar også. Så det toveis kommunikasjon der som jeg prøvde å få til. Og for å få dette bra fram, så har jeg fått med Vesle Vilde Granlin til å være da hun som gir stemme til ungen.
0: Ja.
1: Og hun har en liten sånn forklaring foran hver låt.
0: På hver låt, ja. Hvordan var det å spille inn med barn i studio da?
1: Det veldig moro å gjøre det. Det det, og det krevende å gjøre det. Vi må holde oppmerksomheten oppe, og det delvis en tålmodighetsprøve, selvsagt. Men
0: for unge kan jo være fornøyd mye lenger før enn det du er fornøyd.
1: Ja, det klart det, og de... Ja, nei, men dette gikk veldig fint. Vilde var veldig flink. Nå må jeg si da at jeg brukte et knep, for Vilde er jo 6 år, hun har begynt på skolen i høst, men hun kan ikke lese.
0: Nei vel.
1: Så jeg hadde skrivet det som hun skulle si, ja. Og så leste jeg en sånn liten brokk foran henne, og så gjentok hun den, og så tok vi da i miksen da vekk det jeg, stemmen min der, sånn at alt det som hun sier da, det hører vi bare henne på. Ja, det har blitt veldig fint, synes jeg.
0: Ja, så fint.

0: Hvem er det som er stjerna vår?
1: Det er ikke mye tvil om hvem som er stjerna. Det er vesle babyen, det som ligger der og suger lys av mor si.
0: Mm.
1: Og som suger så mye lys at du til slutt vil skinne som en stjerne.
0: Mm.
1: Og favne oss i sitt eget lys. Mm. Det er litt sånn bestfar-romantikk i det da, vet du. Når du ser den vesle ungen ligger der ved brystet til datteren din. Bare... Da blir det en aura rundt det som er helt uvirkelig. Det var vel i det lyset der jeg laget alle disse sangene. Men nå har jo dette her en veldig en synsvinkel sett fra Bassfars side da. Men veldig mange av de andre sangene er sett litt fra ungens sin egen synsvinkel på sitt eget liv og også på Bassfaren. Det er veldig artig å få med seg Roger Tallroth, han gitaristen her. Han var også produsent på den barneplata som den første låta mi jeg hentet fra, Bass far og jeg, Bass far og jeg. Da fikk jeg en svensken over, og det var så artig at nå, mange 30 år etterpå, så har han kommet tilbake og spillet gitar her sammen med Espen Leite på trekspill.
0: Jeg har gjort veldig mye for unger. Jeg har også spilt mye teater for barn og laget mye sanger for barn. Jeg har alltid tenkt på eller ofte tenkt på hva er det som skiller mellom det å skape for barn og det å skape for voksne. Har du gjort deg noen tanker om det? For du har jo, når jeg går i katalogen din, så mange, mange album rettet mot barn, det er ganske mange det.
1: Jeg har det, og jeg har det vel veldig godt med meg selv når jeg skriver med barn som målgruppe. Og jeg har vel da et lite skråblikk på at også voksne skal høre på dette som er, fordi dette musikkstoffet vi lager for barn, det er vel det stedet vi får hørt det mest. Det er vel i baksetet på en bil. Sånt må vi finne oss i. Og hvis det er litt stoff som i det, som også voksne liker, så blir ungene mer nysgjerrige med en gang. Og når du hører at de voksne gliser litt her og der, da blir ungene engasjert.
0: Er det noen begrensninger, synes du?
1: Ja, det er jo det for så vidt. Da. Det går litt på vokabularet, selvsagt. Ikke for mange vanskelige ord. Kanskje henfaller litt til flere repetisjoner når det gjelder unge. Ungene er veldig glad at ting går opp igjen. Lek med ord, som kanskje kan virke litt barnslig for voksne ører. Og så er det du driver ikke med fyll og faen og sex og sånn altså når du skal synge for unger. Det får de oppleve selv etter hvert, når den tid kommer.
0: Ja, det er en del temaer
1: ja, det er
0: som
1: det.
0: Kan vente til de selv har blitt voksne.
1: Ja. Men ellers så skriver jeg utifra det som jeg har inni meg, og det er ikke noe særlig forskjell i ståsted altså, på de visene jeg lager for voksne og jeg lager for unger.
0: Nei, jeg også tenker sånn at musikalt så er det i hvert fall, det er klart at det er i ørefallene, det er repetisjoner og sånn, men selv innpakningen så tenker jeg at det går godt an å være så dristig man bare selv kan tåle, hvis ungene kan sette dette i en sammenheng, en tekstlig sammenheng, for eksempel.
1: Ja, det har du rett i, altså når det gjelder melodi og musikalske uttrykk, så er jo ungene mye mer åpne for rare ting, nyskaping, enn voksne liksom litt sånn dresserte ører, hva som er riktig og ikke riktig og sånne ting. Ungene er jo helt åpne,
0: de. Ja, de har jo ikke noen sånne begrensninger, selv om de får det relativt raskt mange ganger, så tenker jeg at det er et deilig publikum, fordi man kan bruke, det er din egen kreativitet og skapekraft som ofte setter begrensningene, da.

0: Her lar du en annen synge på hele låten, på hele sangen.
1: Det Camilla Granlin, flere ganger Norgesmester i landskapleik sammenheng i kveing. Mm. Og vi også mor til tre av de ungene som med og synger på plata, både som solister og som kor. Mm. Så hører du Hans Fredrik Jakobsen her, vet du, en eminent folkemusiker som bor på Tolga. Så her er det kvalitet.
0: Du har jo så nært forhold til dette med folkemusikk og musikk som vi tenker kanskje kommer mer fra landsbygda. Har du har du nærmet deg dette sånn mer utifra den musikken i seg selv på en måte enn å lage din signatur på den musikken? Har du skjønner du hva jeg mener, eller det var litt uklart?
1: Men jeg tror vi skjønner hverandre her, fordi at det er noe med å gå ut i folkemusikkelva som hele tiden flyter der. Mm. Gode melodier og klanger og sånn, og rytmer og sånn, og så står vi på land og har huet vårt kanskje helt andre musikalske retninger, men så stikker vi tåa ut i den folkemusikkelva, og så blir vi dratt med av den strømmen. Mm. Og det synes jeg er veldig godt. Jeg er veldig glad for at vi har den grunnleggende strømmen i folkemusikken. Og på denne produksjonen her, altså Bassfar og Je, så har jeg helt bevisst gått mot Sverige, hørt masse på svensk folkemusikk mens jeg laget disse tekstene. Og der synes jeg det veldig, veldig, veldig ordentlig å merke at når du først i den melodisfæren der, så kommer orda også lettere.
0: Jeg sitter, mens du snakker så tenker jeg at hvorfor har jeg aldri blitt noe så opptatt av det? Hvorfor griper ikke den melodisfæren meg? Hvorfor liker jeg å høre på jazz og tenker at hvis jeg kunne spille gitar på ordentlig, så hadde jeg vært jazzgitarist med alle improvisasjoner og sånn. Men jeg synes at folkemusikk er så repetitivt. Ok, nå kommer de en gang til med det temaet, og en gang til, og en gang til. Det har aldri grepet meg, det der.
1: Nei, det har kanskje ikke gripet meg heller, men når jeg tenker på det, og du sier at det repeteres og repeteres om og om igjen, så er jo det en veldig god inspirasjonskilde da, til å lage flere vers. Lage tekster som, i alle fall, tekstene blir forskjellige fra gang til gang. Mm-hmm. Veke kommer.
0: Jo. Men hadde du likt deg i et spillemannslag og spilt gitar eller...
1: Ja, jeg har spilt mye gitar til gammeldans. Jeg, den tiden jeg bodde i Lom spesielt da.
0: Ja.
1: Det 40 år siden jeg flyttet derfra nå, men de 5 årene jeg var der, så var jeg synes det var veldig trivelig, og jeg synes det var herlig å spille til dans.
0: Okay.
1: Og veldig greit å spille gitar, for da spiller du pappa, pappa. Det var bassisten som måtte høre hvilken akkord det var, for jeg fikk eneren til å tenke meg om på om jeg skulle spille G-dur eller D-dur i kompet. Så bare det å oppleve å se folk danse til musikken din, det har jo vært et savn for meg som trubadur.
0: Ja.
1: Men det fikk jeg utløp for der.
0: Nei, det er fint det også.
1: Ja, det er kjempeartig.
0: Musikken berører kroppslig også.
1: Ja, det er helt sant.

0: Ja, her er det Ymbjør som synger.
1: Ja, det var koselig.
0: Ja, det er koselig. Det må være en stor hand og en liten hand, vet du, for at den skal gå godt ihopes. Så det en grov stemme som knegger, og en grann stemme som knisler og ler, så blir det noe bra latter til slutt av det begge to.
1: Er det barnebarn ofte hos deg, eller?
0: Ja, jeg har veldig glede av at vi nå... Jeg har to barnebarn som bor på Svalbard, så de ser jeg ikke så ofte. Men nå har jeg altså et barnebarn som bor på Hamar, som vegg i vegg med Brumunddalen. Så de ser jeg flere ganger i uka. Eller hun ser jeg flere ganger i uka, hvis det ærlig. Så det det som grunnlaget for hele den plata her, og hele den boka her, for det jo deler av en bok, disse sangene her.
1: Ja.
0: Som nå tegnet av Elbjør Ribe og her i bokhandelen.
1: Ja, så du kan på en måte høre på musikken og lese boka samtidig, det sånn du har tenkt det da?
0: Ja, det akkurat sånn jeg tenkte. Nå kommer ikke dette albumet med musikken der vi hører på nå, det jo ikke ute som fysisk album, men det en QR-kode, som de kaller det i dag. Og den bak på boka, og da kan du bare ta bildet av den, så har du splottet over på Spotify og Tidal og det som verre er.
1: Kommer direkte inn der, ja.
0: Ja, du skal gjøre det.
1: Hvordan tenker du på deg selv som bestefar i forhold til hvordan du tenker på deg selv som pappa?
0: Ja, det har vært snakk om at det så fantastisk å være bestefar. Jeg har ikke skjønt det helt nå selv før jeg fikk samværstid med denne vesle ungen vi har nå. Så jeg synes nok at det var veldig oppskrytt akkurat det med livets dessert og sånn, og jeg kan jo også oppleve det. Jeg har en liten episode her fra en sommer hvor jeg var ganske sliten fordi vi var sammen med barnebarna våre i over flere uker.
1: Og, uten foreldre?
0: Ja, delvis det også. Ja. Og da var det vel litt sånn, vi måtte snu opp ned på døgnrytmen da, sånn for...
1: Var de små da, eller kanskje?
0: Ja, da det var små fire og åtte år. Så når du står der, vet du, klokka 4-5 om morgenen...
1: Hvorfor skal de våkne så tidlig?
0: Nei, det det altså. Står ved senga der og hopper og sier, bestefar, kom og ut og hoppe på trampolina! Og det da jeg ligger der svett og ferdig under dyna, vet du. Og så bretter jeg dyna vekk og sier, nei, men kjære vene, kom her og legg deg midt på natta. Og da svarer han, nei, takk, sier han.
1: Her var det litt undertekst. Ja, jeg enebarn, Geir, og jeg har fått 10 barnebarn. Jeg vokste opp som enebarn, og... Så jeg føler vel at det ikke oppskrytt, men jeg kjenner at jeg har noen begrensninger på kvantiteten i forhold til det, for disse tre familiene de trekker i hver sin retning, liksom.
0: Ja.
1: Og jeg vil jo gjerne stille opp, og de har det kjempefint, men jeg kjenner at, det er noen begrensninger ut og går, ja. Som det heter, det veldig fint. Når jeg henter dem, og det veldig ordentlig når de drar også, etter dem.
0: Ja, men da har du to gleder som like store, minst.
1: Hva tenkte du?
0: Da tenker jeg den gleden du har av å si, hei, er det deg, kom, og nå skal vi ha det moro. Og så vinker de ut av porten, hei, ha det, nå skal jeg få gjøre det jeg egentlig har lyst til.
1: Setter man det, ja. Det der poenget der skal jeg huske på.
0: To gleder, ja.

0: Vi skifter beite vi nå. Helt beite, eller kanskje ikke helt heller. Vi snakket jo om din oppvekst, og så når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg jo at det var ikke bare bestefar du var opptatt av, du var jo også opptatt av den barndommen og den, den sosiale settingen som du vokste opp i. Og du vokste opp på en prestegard.
1: Det gjorde jeg i Vinje i Telemark, og da Opplysningsvesenets fond skulle feire 200-årsjubileet sitt, de altså eierne av alle disse prestegardene og rundt omkring i landet, da sa jeg ja, jeg vil gjerne være med dere og feire det, og lage sanger til jubileet.
0: Ja.
1: Og Erik Hillestad var produsent på dette prosjektet, og etter hvert som jeg begynte å skrive sanger om prestegardsmiljøet med rot i min egen barndom, så balla det på seg, så jeg tror jeg skrev 30-40 sanger i løpet av 2 måneder. Og det var tydelig at det var en skuff i kommoden som jeg hadde holdt tett forsegla i alle år. Jeg åpna den og ble skikkelig inspirert. Så den første låta på det albumet som nå er kommet ut, som altså heter Prestegard, den heter I lyset av ei salme. Den kan vi kanskje høre på?
0: Ja, det gjør vi.

deg, mor. Fann deg beste hender, hender og fang. Fann mine første ord. Føtte hender, hender og fang. Fann mine første.

0: I lyset av en salme. Det høres ut, Geir Lystrup, som du hadde det fint på prestegården din.
1: Ja, jeg har ikke noe å klage over. Jeg hadde foreldre som lot meg få være i fred, og enten gjorde ditt eller datt. Og så var jeg heller da, som hadde en storebror, som var 4 år eldre enn meg, så han fikk skylda. Jeg husker en gang at det lukta røyk av meg. Da var jeg vel en 12 år, tenker jeg. Og vi hadde smugrøyk da, bak garasjen oppe ved Riksveien.
0: Ja.
1: Og så sier mora til meg, Geir, kom hit, pust på meg.
0: Ja.
1: Og jeg var dum, vet du. Jeg gikk bare på en... Og så snur han seg og ser på broren min. Sjakk, hva har du gjort?
0: Så det var han som fikk skylda.
1: Ja da, det var herlig å ha en storebror. Jo da, men oppvekst på en prestegard, det har inspirert meg til disse sangene her. Men det er første låta på plata, og resten av sangene er ikke så selvsentrerte, kan du si da.
0: Nei, men man skal jo kunne være litt så selvsentrert når man tenker på barndommen sin, ja. Og faren din hadde jo også en sånn kunstnerisk karriere i tillegg til prestegjerningen.
1: Ja, han hadde kombinert prestegardskontor med et atelier. Så han hadde staffeli stående der, og han hadde da en bokhylle med de store protokollene som han skrev med hånd inn, alle som skulle døpes og som skulle konfirmeres og giftes og sånn. Og så vekslet han kjapt over til staffeliet med paletten og penslene, og det lukta av terpentin på prestegardskontoret.
0: Jeg tenker jo på den skapekraften du har vist gjennom alle dine album, og all den kreativiteten som du har vist opp gjennom. Jeg tenker på at den faren dins påvirkning har i hvert fall spilt en viss rolle i livet ditt.
1: Ja, det er klart det. Vi er jo alle, vi har jo alle barndommen vår hogd i stein, som jeg prøvde å si i en sangen jeg nettopp hørte. Og den tavla bærer vi med oss hele livet. Den tavla har jo mye tegn fra mor mi også, som spilte Grieg på piano nede i kjellen i første etasjen.
0: Ja.
1: Og far som plystret hver gang han gikk opp til atelieret. Og det merker jeg på meg selv også. Nå har jeg blitt 73 år, og jeg går og plystrer hele dagen. Det er liksom noe som bare skal ut hele veien. Det er omtrent som slipsteinen som ruller og går. Det er noe av vårt lille livshjul.

0: som hele tiden spinner rundt og lager lyder. Mm. Og de lydene kommer, mange av dem kommer jo ut bare i vind og vær og forsvinner, og noen kommer ut på en CD eller to.
1: Mm.

til dansk og norsk og protestant. Slikt skjer iblant, dei skifter tru, dei skifter skikk.

så prestar kjem og prestar går av vimseslag, men alle får til ånd og mager rom slik tar en prestegard der prestar kjem og prestar går.

0: Det var skjæra, det.
1: Ja, det skjæra.
0: Men du sier ikke skjæra, men du sier...
1: Ja, jeg kjært barn har mange navn. Skjær, sjor, kan hete skata, sier de i noen dialekter, og sjor og skjære. Og... Nei, da, denne her sjora en herold skildrer tidløst utvikling i prestegardsmiljøet. Mm. Så hun mange, mange generasjoner så har bodd der, sjora.
0: Du, når jeg hører på den siste plata di, sier man plate fremdeles?
1: Ja, det lov å si det.
0: Ja. Så det jeg har hørt til nå, vender du litt sånn tilbake igjen til, vekk fra det folkelige, det folkemusikkaktige til litt mer sånn urbant musikkuttrykk?
1: Ja, kanskje. Det vel ikke spesielt... Altså når jeg laget den andre barneplata som kommer ut også i høst, da, så jo det veldig klart folkemusikalsk.
0: Ja,
1: uttrykk med svensk folkemusikk.
0: Men dette?
1: Så dette her nei, her har jeg kanskje valgt litt sånn mer åpent musikkbilde totalt.
0: Mm.
1: Så jeg nok folkemusikalsk innslag her også. Jeg brukte 2-3 folketoner i prosjektet her. Men ellers så synes jeg at det veldig fint å åpne opp. Veldig glad for at musikerne her som Espen Leite på trekspill og gutta lager så mye fin improvisasjon.
0: Ja, det er fint å høre på. Og så har du jo fått med deg igjen, den kom jo på Kirkelig Kulturverste, dette albumet. Og så da har du jo fått med deg en som har fått veldig mye kredd på grunn av lyden sin da.
1: Erik Hillestad gjorde jo faktisk opptaket her i kirkerommet.
0: Mm.
1: Kjetil Bjerkstrand kom med arrangementene, og Gjermund Silseth og Paul Hausken la seg på sammen med eminent trekspilleren som han er, vår venn.
0: Så det var i kirkerommet du spilte inn i?
1: Ja, det var i Kulturkirka Jakob.
0: Ja, akkurat. Nei, fordi han har jo den klare å åpne lyden, litt sånn ECM-lyd nesten, sånn Manfred Eicher-lyd har jeg ofte tenkt på når jeg har hørt i hvert fall de tidlige innspillingene med Kari Bremnes, som ble brukt som sånn referanse i sånn audiofile kretser, fremdeles. Så, og det synes jeg du har beholdt, og fint å høre på, synes jeg.
1: Ja, det Erik som har all ære av det her.

skapt for kvinneauge i vårt tun. Stod nye paktaren så sveit og brun og kløvde bjørke ved. Øks i sol mot himlen svingte kappen. Det sång i hoggestappen når kappen fau.

folk i tog. Gode Gud, jeg kjente meg som leir i Kjetterli. I boka di et slåren skrev på si den nye paktaren. Gode Gud, du som for liv og lagnad har en plan, vær god og hjelp meg slik at vår roman kan få en

0: kalte denne sangen her Gode Gud, men den handler vel om noe litt annet enn det?
1: Ja da, og Gud selvfølgelig kan jo brukes som beskytter for alt mulig rart. Det har jo verdenshistorien vist. Her på denne sangen her så prøver jeg å skildre et erotisk møte som bare er i fantasien, men som kan være sterkt nok for det. Mellom prestefrua og den nye forpakteren som står ute svett og brun og herlig i, og kløver vi ut i saueflokken. Så det skal jo, som prestegarer så er det jo veldig mange møtepunkter, og bygdefolk kommer inn i prestegardsmiljøet, og kaffekjelen står og durrer og går, og vi, da, i gamle dagers prestegardsmiljø så var det et veldig bygdesenter, det var det.
0: Du er oppvokst i et religiøst miljø, kan man vel si, eller faren din i hvert fall. Er dette noe du har hatt med deg senere i livet? Denne troen som jeg regner med at du har blitt fortalt, i hvert fall når du var guttunge, at man skulle tro på Gud?
1: Ja, jeg har vel aldri trodd på en allmektig Gud, og jeg kjenner meg ikke igjen i dette her med tro. Jeg tror ikke jeg har noen tro, jeg. Men jeg har en veldig dragning mot kirkebygget, mot kirkegården, mot den rituelle sfæren som ligger i det miljøet. Og da jeg ble spurt om å lage disse sangene om prestegården, så traff det noe i meg altså, som helt fikk fram mye av det som jeg kanskje har trodd på, og hva det har vært.
0: Det har liksom ikke, barnetro?
1: Barnetro kan jeg heller ikke si at jeg har henfalt til på noen måte. Men det er veldig viktig for meg, det rommet som det gir av en slags trygghet, å gå inn i den sfæren som er rundt en prestegard, rundt en kirkegård og rundt et kirkespir.
0: Mange som er oppvokst i et sånt miljø føler jo at de må ta et opp gjør med dette litt trange rommet som den troen og de menneskene rundt dette barnet har fortalt dem at sånn skal det være her i livet. Men det høres ut som du var litt inne på det i sted, at faren din, moren din ga deg rom til å føle at du var bra nok med eller uten tro på Gud.
1: Ja, det er helt klart. Jeg har aldri fått en veldig opposisjon. Jeg har ikke det. Jeg har også laget en del program for kirkerommet. Blant annet noe som heter Stjerna fra Øst, hvor jeg samarbeidet med Moskva Balalaika Kvartett og kor over hele landet. På den måten så har jeg fått være i kirkerommet igjen. Men jeg tror at det eventyrlige i den religiøse sfæren er det som drar meg så sterkt. Det er ikke det som du kalte for barnetro i sted, det er egentlig ganske fremmed for meg. Men det er noe der, og det har du ganske rett i at det må det være, siden jeg sa ja til å lage disse sangene her.

0: Jeg regner med at det var ganske mye, mye sosiale greier på en sånn prestegård, mange som var innom.
1: Ja, folk ut og inn, og kaffekjellen gikk, gikk godt varm hele tiden. Det var det. Far hadde jo besøkt stadigvæk av folk som, det var ikke noe sånn eget kirkekontor i Veslebygda Vinje, vet du. Alle skulle opp den trappa til far og oppe siden av staffeliet hans, hvor siste abstrakte bildet sto, og så skulle min der og presentere den neste ungen som skulle døpes og sånn. Mm. Jeg husker en unge en gang som lå i armene til mora. Mm. Faren sto litt rett bak, og mora viste frem ungen som far skulle skrive inn til dåpen, da. Mm. Sånn. Og så sa far, «Neimen, dette var en stor og fin unge», sa han. Og da skvatt den til han, pappaen som stod rett bak mora. «Du, Gunhild, du har vel ikke tekket med den fjordgamle?» Hun kom tett i gamle der, vet du, unga.
0: De kom tett. Vi begynner å nærme oss slutten av dette andre programmet. Jeg skal ikke si at det har vært en spennende reise, for den brukt 10.000 ganger før. Men... Vi har vært inne på det å være barn av presten. Du et barn av en prest som jeg hører har hatt en, har så mye fint å fortelle om den tiden, og at du har kommet videre i livet og brukt den kreativiteten, ikke minst, som du fikk med deg fra barndommen. Og da passer det jo ganske godt med prestunger helt til slutt. Da.
1: Ja, og det ikke til å se bort fra at det å vokse opp på en prestegard i 50-60-tallet som jeg gjorde, altså det innebar jo at du levde et liv på utstilling på et vis. Mm. Jeg hadde følt seg at det var en sånn one-way screen mellom prestegardsmiljøet og det som var der ute i bygda.
0: At de kunne se de kunne på deg, se alt, men det var mye som de holdt skjult fra deg.
1: Ja, det var liksom, de visste alt om prestefamilien, og det var tydelig at det var et godt samtaletema. Så fikk jeg beskjed om at det må du ikke gjøre, og det må du ikke si, for det husk på at far prest. Mm. Og det har jo levd med meg senere, så jeg har alltid spissformulert det, at å være prestesønn, det egentlig et langt liv i en frigjøringsfase. Mm. Altså det en lang frigjøring å bli fri på en måte fra akkurat det. Og det har jeg prøvd å si noe om da, i den siste sangen som vi skal høre på nå. Mm. Det kan slå ut at prestunger ikke den beste eller verste. Mm. Og det finnes jo begge deler av oss. Kanskje jeg har noe av begge deler?
0: Mm. Ja. Fint at du kom, Geir. Takk skal du ha.

Å ha en prest som far, nei, det har aldri vært lett. Den frigjøringa varer hele livet, rett og slett. Sjå bare Bjørnson-gutten, så breian og brutal.

akkurat som geit. Dei beste eller verste, det er noko alle veit. Og enda verre rabagasten, son til Vergeland, som kastar seg i vorma no når isen bryt mot strand. Han legg seg ut med godt folk og slåss på livet laus.

akkurat som geit, de beste eller verste, det er noe alle veit. Og jålebukken Gabriel, som kaller seg for Skott, han tror han blir forfatter, bare barten gror så smått. Han droppa ut av skolen, stakkar, strever med dikt. Han mumler om en fabel, kaller kilden eller noe slikt. Ja, prestungar blir akkurat som jeg.

sine skire gull. Geniet vårt fra Fyresdal driv aldri med noe tull. Så heil og sæl en engel og besonders intelligent. Stor statsmann blir han, vidt kun heil

veit. Og doktor kan jeg saktens bli, professor og jurist. Men så deg gå i hundene, da blir det bare trist. En prestes

0: Det er nok og alle veit at prestaunger blir akkurat som geit. De beste eller verste, det er nok og alle veit.
1: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i dag. Hun mener Jonas Gahr Støre har sviktet i løftet om å få flere unge i jobb. 114 000 personer under 30 år står nå utenfor både jobb og utdanning. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke i Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken. Statens vegvesen legger seg flat etter gårsdagens trafikkaos med timelange køer i Oslo. En av årsakene var innsnevringer på E18 i arbeidet med nye Fornebukrysset. Vegvesenet erkjenner at varslingen ikke var god nok, og at de burde tatt mer aktivt kontakt med mediene i forkant. Har bekymringene rundt den skadeplaget Martin Ødegaard vært overdrevet? Svarene hans på pressekonferansen i dag kan i hvert fall tolkes i den retningen.
2: Jeg vet ikke hva dere er så bekymret for, men ja, jeg har hatt litt plager som dere vet, men føler meg bra nå. Trent godt denne uka her, spilte så å si full match sist, og ja, det føles bra.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hej, Maiken Christiansen her. Det her det er ordentlig radio. In a radio near you.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio. Du.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.
1: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
2: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
1: ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. I morgen får Marius Borg Høiby dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høiby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Donald Trump skal ifølge en russisk rådgiver ha fortalt Vladimir Putin at en Iran-avtale er nær, melder Reuters. Putin skal på sin side ha vært fornøyd med at konflikten vil ta slutt. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å vokse, med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall.
1: Ebola regnes som en av verdens farligste virussykdommer. Bundibugyo-varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo er særlig dødelig, og det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot denne. Ifølge myndighetene kan ebola ha spredt seg i flere uker før noen oppdaget det. Smitten kan ha startet allerede i januar, skriver The Guardian. De har gjort kampen mot sykdommen vanskeligere.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Norge har valgt at Bønna ifra nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Mariusborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna fra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager? Så

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart

av gull. Men jeg ramla ut av redet og slo meg blå og gul.

0: Hei, dette Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vårens regn siler ned, liv til alt som gror. Vårens tegn, hver ene stein, vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor.

Vi kjente elskede da. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei.

0: Hei, dette er Kristoffer.
1: Og det her er Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer en del Voice of Summer.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

0: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

Vet på at bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kasta advokater på hverandre. Det var hytte på Hankø og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja, fra alle kanter kom nieser og nivøer og militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner. Fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hvert sin ende av et laken. Hun med

Grandtanter og grandonkler, apastauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på åtte dunkle dunker, og fire frekke fettere fylt, og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodder om. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som

sang om himmelrik. Åh!

Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.